0: malaiki lusia evrade die na memfama wo die ni onyam na memfama wo ye waya ma mene dosso anyama wo ye
1: anyama wo ye
0: anyama wo ye
1: anyama
0: wo ye wo bai wo mama wo de wo je mi ko mi yari e pa so mi wo pa so mi ni
1: wa je
0: mi kofie anyama papa bia Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo, Bamboo,